va te transpercer. Un des seuls morts. Mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort, mort